0: Donc, kuyira mu wedi mut magi kerenu kena kwa no boro kuna lo botere kere tere. Resident District Commissioner Mayor Patch Aduong Andrew Nyoko tiyo kwa iyo luwak mea beru jwa me marote kwa rugime we konye duwa kuping time charo charo metia nyao chipidwok. Andrew Nyoko katu kiri kopi enda uuru ni guwere moro hame unu dulme empower kiri Pathfinder kunkuberi kiri department me yurko Mayor Patch unu yobe dia kalume District Health Boardroom. Unyoko kubuni mandono rekjo unu tiye kiri te kwa rabeer mechel me konye guwa ketina nyira. Amenu bira nyira tini kom yaj kere nyo mere ki chon. Ento kom kariman weho kocho te kwaru ni iyak. Ame jo weho ni ducho biro jo mela hokan. Mano weho jami moga merik jo adon tiyo pedung tiye mea tiye kakare. Ila hokan. Unyo huko bini duongo nyo alo weho gini te kwaru kocho. Me wek kutweru me pachigi chingi tino. Mano weho tino tiye adon kere dirwi cha adon adira dira. Ame nyimogo da ngupe tiye kom kwede tino magi. Nyoho medini manono luwenye kom yach kere nyoho meretina nyira chon. Binu beda yot kache jo chako waro te kwaru ni beyi jami duchu achalo rek chon. Jo duchu nuo puonye tino pe weho puonye tino wingara cheleken. Dr. James Daniel Odoa meo bedo District Health Officer mea apache lo kere gwere nacha. Ute binu kobo ni manono ruwame to atoro kere tino atocho. Odok pinga chalo bala duwagi me tutea dula me buwako me yot. Komi kubere kere dule chalo bala empower kere Pathfinder. Kineno kene, ubedu gini tiyu jami mogo, metwero duwa koto atoro ping. Udonote binu kobo ni manonu wame yach. Kere nyo mere tina nyira tino. Tieda ngara wote dok piping, achalo bala duwagi me puonyo luwak. Kere yaro rachere bodgi kine mekarelung. Enda wote binu kwa yeluwak me yeo kocho mede kere konyo korga fumente. Nibeye guwake tina nyira. Iyoro pore kunu nyuti gijami moga becho. Ame yelo kwa gimalo. Jene tuduwa mubeda konjkorka o mea patch district. Kute binu kubuni manono. Gini puru binu meda mere kire konyo department me yod. Kumi yore duchu tuteme yilo rome kwa alwak. Mea patch district aluru. Dulme empawa kede Pathfinder. Uberu gine dula mepe jenri kumika fumente. Kunu nuo gine konjmelin. Ni yae bot UK International. Kungure giti uchungi luwenye kumkop mege ngoto amuna yach. Kede tina tocho polere wok. Uberu neno kume yod kuma jo magi. Eya mutu chele bet bala gafumente tie kre mira duwa duwa me nyayo puru mwanye la okan kre tumalo melo bi Uganda mede Uganda loru pura meti ya pach kanu kobo ni nge chano noha noha kwa hukure man tia mea weko kikri luora teha teha ni anjima mwanya maru beda pei ya pach kan unkompi iriongi to puru mwanye mea pach coffee growers and marketing association samu pio okobo ni manu peka meti ya jijibu puru mwanyo beda nge chano nok ame kwa hukure mwanye mani ni kere peyi kere chon ni botu pura meti ya gambo kiriman. Opeyo te binu titumano no mwanya meo poke mwa hatutu miya ryo kere piru wa bich. Woto to adu cha chalo bala duge mekwe ya guwako mwany. Ame jo gamo peo tiu kere ngecha meti kakare. Me guwako mwany magi ame nuko poke gini.
1: Imana mo poko ni pekora wora neno eto. I maja mo poke mwa hokari cha wano beru wadu wan kiri koordinator me kofi. Ife za lela mo beru koordinator. Wano beru wad kede. Unuo jo no peti ya guwako mwonya ber. Dan guwonga mwonya mwa hana cha bishu binu taoko. E dong inuo. Dano gamo mwonya ti choko gamo nyo tiene tutu miye beki nuo dong nyo banyo nyo tiene tiere bich. Nyo tiene miye jelo ro ke nyo miya ryo. E nuo gamo ba tutu miye kele ye. E ka mo gada dong. Gamo. Yen maida do ko binu ko kutulu le te gam ta uci bi te ya ni e koro kare in wodo twa twa lo mi kire ne te dango te ripor mano gi na wan ber wodo mi tin la wan wor ne no
0: o piute ko bune mano mo nya me opo o piute ko bune mano no ene ko ba chalo tambor ga fumente ne miro mi po nyero romo boto te dere ko pe me kwa ho puru mo nya chalo bara puru beru ko ra nyendo twa le la o kan Kamiru kela loha loha e kuwa otedero.
2: Wano miyo vifuini ya rame gindu.
1: Maa chieli ya raneno nipeko ponyu puru. Kado bedo ponyu puru, uponyu ka jomara no nok. Eri duonga jo po nuo ponyere. Duonga jo gamo po nuo ponyere. Me kita miru guwa kere monche. Kita miru manji kere. Wupir kere. Chaki tongu buwe na ketu nipito. Tambo jomete ni. Kaunu otwere. Gamete kwa mbetu mikare me kunyu puu kwa matek weko puu niang. Kirine titu mwanya beru.